0: také polotovarové pajly. Ono, tá pajla sa musí pripravovať veľmi dlho a s láskou, to síce platí aj o tortile, že tiež sa s ňou treba babrať pomerne dlho a potom sa veľmi rýchlo zje. Ja napríklad často robievam, keď teda nemám dosť času, tortilu s cuketou namiesto zemiakov práve preto, že je rýchlejšia tá príprava. No ale potom to už nie je tá klasická práva tortila, to je zase tiež pravda, lebo tá teda musí mať tie zemiaky. A aj pri príprave tortily platí to, že najlepšie ju vedia robiť tunajšie babičky na tých svojich klasických prepálených panviciach. A ak aj niekto v kuchyni úplne zdatný nie je, čo napríklad mladí ľudia väčšinou nie sú, tak tú tortilu väčšinou každý zvládne. A takže asi aj preto vlastne tento rok Španieli zahlasovali tak, že to najobľúbenejšie ich jedlo je, a to, ktoré ich teda najviac reprezentuje, je práve táto tortilla.
1: No a teď tam ešte řekněte, kdo teda dělal ten průzkum těch gastronomických preferencí a třeba nám zkuste připomenout nějaká další místa nebo nějaké regionálně zajímavé jídlo.
0: Tak ten prieskum robilo Centrum pre sociologický výskum, to je štátna inštitúcia, a čo ešte je silné, okrem paely a tortily, tak samozrejme, že tá paela dominuje vo svojom domovskom regióne, to je Valencia na východnom pobreží Španielska. Tam inak aj v tom prieskume hlasovalo až 80% ľudí, že to je práve to typické národné jedlo. Však samozrejme, inak sa nedá, keďže oni si teda túto pajlu, nie že prisvojili, ale sú oni tými, ktorými ju zaviedli. A v iných regiónoch, napríklad keď by sme išli na juh do Andalúzie, tak zase typické gazpacho, to je tá zeleninová studená polievka, potom tiež vyprážané ryby najrôznejšieho druhu. Ak zasa skočím na sever, také typické do Asturias, tam je taký fazulový guláš, faváda, alebo v Baskicku, tam je tiež ryba, treska, bakalao na spôsob pil-pil. V Madride majú svoje cosido madrileño, to je taký guláš z rôznych druhov mesa, údenín, zeleniny, dáva sa tam aj cícer, teda cizrna. Je to, tá gastronomia tu je veľmi rôznorodá. Samozrejme, že všetko to ovplyvňuje to podnebie, pretože teda to vnútrozemie, tam majú radšej meso, alebo teda aj sa tam robia polovačky, a to pobrežie, to je jednoznačne zase rybacie. A ešte keď si teraz si spomeniem, že ste sa pýtali, že či do tej tortily sa nedá dať aj nejaká ryba, no, alebo niečo také, tak sa odtedy premýšľam, tak ešte som také niečo nevidela, ale možno, že niekto by si trúfol dať možno nejakú ančovičku alebo také niečo, ale musím povedať, že ešte som niečo podobné naozaj nevidela.
1: Tak my to třeba tady skúsime v našem kuchyňském studiu. Tak ďakujeme, Lubica. Mějte sa moc krásne.
0: Tak, veľa šťastia.
1: To byla Lubica Zlochová, no a my vlastne teď si chtěla něco říct.
2: Ne, mě to připomíná, nebo alespoň než jsi mi ukázal ten obrázek a viděla jsem tu tortilu, jak ve skutečnosti vypadá, ale připomínalo mi to selskou omeletu, kterou dělávala máma. Brambory a vajíčko, že to nedělali doma.
3: Mě taky tak.
2: Jo, no. Jo.
1: A to jo, já už vím, co tady budu dělat za čtvrtek.
2: No, tak se těším.
1: S tou ančovičkou to zkusíme. No a teď se vrátíme na chviličku k našemu rannímu špeku, ve kterém byla prázdná tajenka.